0: chong zu ri ri jie lao bar do lung gu da ji gu za da ri wei ku ji jie ma le ba da do dong si le
1: les lun shao qi
2: shao qi da ti ji xi ju mi de ma ti jin jie mi song qi bi ming yan ha ji ge zu bie ta zu zu bie shang nan han xia jie chong zu ji gi de ji ba ji zhong za ma xian dong le da xia xia chong zu ju zhong la xin la meng wo shi tong qi
3: 少奇，可真多。这个马季，俺做那个军事不好打。主席，三星局局长当局长那天边，舆论我其他看些，现在马季赶面是下，啥子马虎记了？ 金追魁生意一万马切不切，苍马九个里东西。地团委托，罗迪克纳，朴家吉家达，加建业村地界，共同二十九年级，西部二部党，整个，成都六个门头那，前些全部下年级，满村民那，东地大不里，哈瓜都特别晓得，壮大创作卡基了，他能混血八位能面，就算哪年比比，能追也不吞下。
4: 七当警这技能，通都打皮子内，参谋多拉当姐，咱们睡吧。

0: 给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 tuwa, dee jengbu shi tuwa. Changgu xie na, mizu yaxu sisi na nga zu marta, wu xiao hao li yaxu sisi nye zhi, jingu yubi.
1: Azi ka li da.
2: Shhh, gara ni jili xie gacho. Zhou xie, xie gacho. Azi xiu ta
0: xie, mizu yaxu sisi nye zhi,
2: gacho gu re.
3: Nye rangmyo ngang Zhongguo Gongzhen Dan nang xiong ni.
4: Nye rangmyo ngang Zhongguo Gongzhen Dan nang xiong ni.
3: Dan ge zhenzi le zi gu shu ju dang.
4: Dan ge zhenzi le zi gu shu ju dang.
3: Dan ge zhi yi le zi song.
4: Dan ge zhi yi le zi song.
3: Dan yun ge wen ge la dar qi ba.
4: Dan yun ge wen ge la dar qi ba.
3: Dan ge qu dun la dar.
4: Dan ge qu dun la dar.
3: Dan ge zhi qin nian song.
4: Dan ge zhi qin nian song.
3: Dan ge san wan tem song.
4: Dan ge san wan tem song.
3: Dang la lak sam nam da.
4: Dang la lak sam nam da.
3: Hur zun ki lega chi.
4: Hur zun ki lega chi.
3: Gong zhen ring lu ge chi du cai gang bie zun chi.
4: Gong zhen ring lu ge chi du cai gang bie zun chi.
3: Tui da nam ba gun du dang da mi ma ge chi du yu zai lu dong yu zhe zhi xi gui.
4: Tui da nam ba gun du dang da mi ma ge chi du yu zai lu dong yu zhe zhi xi gui.
3: Tui nam ya dang la jiao dui mi chi.
4: Tam zhi
3: shou gen Zhou Bin.
5: Tam zhi shou gen He Fengshou.
6: Tam zhi shou gen Wu Xiaohao.
7: Tam zhi shou gen Mu Pingchuan. 今天我最学习做的当个中国国里当员给全世界给个事我最重点给当位给书记周了的中国贺了的中国是无了供我们配置参拜人的各所擦当去许多今天我最陆队里当给全世界给个大年事困难你呢当路你学里边陆队送游击的当路罗尼里边朱里东风下面我最重点给当位书记周了呢
3: 苍马松县那个谁？陆军总，当员陆军总，敌人啊，搞不是咋穷了？新国全部退出，可热死呢！俺做党员不干去了，选举给党员马过去退呢，着什么全部亏掉去？当年年年月日月，南面党党你们多着，俺那个绝对当个结疙瘩，哪怕都党员给。 这批鸡肝你没贴了，我那也不是咋穷想，装点羊给老总吃亏不得了，你不进来吃不得。俺做头大那不滚多，当运气给这些大，明天贴了，你把多是做的我那不就有人，给谁俺拉做也不穷不赢了，忙做做收金提个这了，忙做做老外国土人。 第一天了，你也前来安拉给，书记穆拉给，啊，你这也不前边我了。俺做党员员给三百边员的，俺不啥不是对头的。俺做五连你个新主前边去，他这个党员个总头到了，老头从那个让我主要贴了，跟这钱的差不也不大，啊，最后也个卡尔队员一的，上面扛上努力去了。
8: 俺当有姐姐，老女婿老中意了。老女婿好了，三姐弟别的接单的都入家些。老女婿用多钱不行的话，第一个为家安的，常州所指的，给来个金大蒙古鸡，常州所指的送给这地我是。
9: 书记周了，重归好了，重归宣布我拉脱险了，请俺做大船子送你们南京。俺最近在月不里，脱险了十五亿。
3: 书记周了，给俺一个最好配不的。俺得这叫你妈去他，俺做牙齿了，我妈去。
8: 其实我呢，
3: 牙齿老贵呢，当大师兄了不打。当大师兄脱钱
8: 拿十五亿，脱钱拿。
3: 十五亿我有着，日边，当他说我赚钱很正常的。
8: 那大明兄，
3: 拿土给拉土给，来个钱土给。来个钱也得，做二大。